0: WCL Fun Day.
1: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa FM enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa eyetia.